0: Boost your song.
1: Only on City FM 89.
2: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: With AI agents like Meta's Muse and Instinct now able to make calls on users' behalf, Google is now letting Gemini call businesses with a new feature called Call for Me. The feature will initially roll out to Pixel 11 owners who pay for a Gemini subscription in the US. It will also require the use of the beta version of Google's phone app for Android, as it's still supposed to be an experiment.
2: City FM 89.
7: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
8: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwaein. اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
9: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون. تو لے

0: جوبلنٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS جوبلنٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: The wait is finally over. نیسٹ اپ کھاریا میں ہو رہی ہے سیکنڈ بیچ کی انڈکشن فار ایاسا پارٹ 147 B1 B2 ٹریننگ پروگرام۔
2: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک۔
3: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن۔
2: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں۔
1: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply kare at www.nivt.edu.bk or will be 100% free on scholarship.
4: At Messed Up Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
5: Azra behan, zara baat to suno.
6: Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
9: You are listening to City FM 89.
10: We are playing your song.
11: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: اپنے کمال بیک اپ سے AGS ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکولز دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
2: Coffee ka mood hai? To discount bhi hona chahiye. Ab easy paisa debit cards ke saath pay kare aur paye up to 30% off apne favorite coffee brands pe. Tim Hortons, Coffee Mystery, Third Culture, Second Cup, Greeno and many more across Pakistan. To sip kare, save kare aur enjoy kare. Easy paisa digital bank. Easy wala bank.
3: The wait is finally over. Next up, Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
4: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک۔
5: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن۔
4: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں۔
5: لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی از 4th October 2026۔ ابھی اپلائی کریں ایٹ www.nivt.edu.pk اور وہ بھی 100% فری آن اسکالرشپ۔
6: ایٹ نیکسٹ اسٹیپ ٹریننگ ڈویژن، وی آر ناٹ جسٹ بلڈنگ کیریئرز، وی آر شیپنگ دی فیوچر۔
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ، موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ۔ موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور۔
8: فالو اس ایٹ سٹی ایف ایم 89 آن فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ویمیو، اور ساؤنڈ کلاؤڈ۔
9: City FM 89 is now live on WhatsApp.
10: It's so easy.
11: 0314-289-8989.
12: Save, text, voice note or call to get your song played.
13: And talk to your favorite artists.
14: Only on City FM 89.
15: City FM 89, we're playing your song.
16: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
17: Welcome back, everyone. So if you've ever wondered what goes on before a famous sneaker becomes a famous sneaker, there's an exhibition in New York that gets into exactly that. The Museum of Arts and Design is currently showing Nike Form Follows Motion, covering 5 decades of Nike design. And here's the crazy number. The exhibition draws from Nike's internal archive of more than 200,000 objects. I repeat, 200,000. We're talking early prototypes, experimental designs, testing equipment, and original sketches, alongside famous footwear like the Air Jordan, Air Force One, Air Max, Flyknit, and Vaporfly. One of the stories goes all the way back to Bill Bowerman experimenting with waffle soles in his kitchen. So this isn't just a wall of sneakers. It's a look at all the ideas that didn't necessarily work before the ones that did became icons. The exhibition is at New York Museum's Museum of Arts and Design. There we go. Lost my train of thought there for a minute. Through the 7th of March, 2027. And I'll explain why I lost my train of thought. I was thinking, gosh, I want to see this, but I don't know if I will be able to. Either way, hopefully there'll be pictures or something or an article on the internet soon enough. All right, let's listen to our next few songs and I'll be back with more on The Breakfast Show.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
5: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi, Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein. اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
6: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
7: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون، تو لے آئے موسپل، کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل، مچھر آپ سے دور، رہنے پر مجبور.
3: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
8: وی آر پلیئنگ یور سانگ.
1: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: Azra behen, zara baat to suno.
2: Hatu piche, bhago.
3: Ahmed, hatu wahan se.
4: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
5: سٹی ایف ایم
6: 89.
7: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test aur home sample collection ki service maujood hai. Main chahungi ki aap apne sare test Shaukat Khanam Lab se karwayein aur Shaukat Khanam Karachi ki takmeel mein apna hissa daalein.
4: We're playing your song.
5: Azra behan, zara baat to suno.
6: Hatu piche, bhago.
7: Ahmed, hatu wahan se.
8: حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں، گھبرائے نہیں، سمجھداری سے کام لیں۔ سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں۔ اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں۔ قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں۔ محکمہ صحت، حکومت سندھ۔
0: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: You're listening to
9: The Rush Hour with ABD.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
5: Trending today.
6: With AI agents like Meta's Muse and Instinct now able to make calls on users' behalf, Google is now letting Gemini call businesses with a new feature called Call for Me. The feature will initially roll out to Pixel 11 owners who pay for a Gemini subscription in the US. It will also require the use of the beta version of Google's phone app for Android, as it's still supposed to be an experiment.
7: City FM 89.
8: Pakistan bhar ki tarah, Karachi mein bhi Shaukat Khanam Lab ke mayari test اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
9: اس آواز نے چھین لیا ہے سکون, تو لے آئے موسپل, کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
10: سری ایف ایم 89.
1: You're listening to
11: The

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: پاکستان بھر کی طرح کراچی میں بھی شوکت خانم لیب کے معیاری ٹیسٹ اور ہوم سیمپل کلیکشن کی سروس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے سارے ٹیسٹ شوکت خانم لیب سے کروائیں اور شوکت خانم کراچی کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں.
1: You're listening to
0: Talk Room with Tapu Javeri.
3: I hope you all enjoyed that. This is City FM 89 with Tapu Javeri and a ton of incredible jazz music coming your way. Up next, something a little more contemporary. This is a lady called Melody Gardot and If You Love Me.

0: اپنے کمال بیک اپ سے اے جی ایس ٹیوب لائٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوب لائٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ،
2: یو آر لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس۔